Ya la ga ma ra ba ma de ga ma ba de ga de da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da